0: Вже бо те слова тварче сум на ведот.
1: Спіжу, слаймій так мовив панкраці. Піжу, тері, не хцеш, не хцеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі полцу біжу, тері, як маш очі, бомбай.